0: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama, modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i debljina, fasadne programe Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati

0: U Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena Zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj Zlatara Bosna Gold.
0: San Benny Mashkimsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.

0: Situacija DOO Gele Company Miljanovci Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
1: promjena zupčastog remenja,
0: ispitivanje kočnice i kočionog sistema,
1: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
0: promjena ulja i svih filtera,
1: autodijagnostika.
0: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
1: Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
0: T.O. Gele Company, Miljanovci, Kalesija.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Nakon jutarnjih vijesti BH Radija 1 program dalje nastavljamo iz studija Glas Trine. Do 15 sati sa vama se danas druži Ibrahimović Ajla. Jutro startamo uz muzički program emisiju Biseri sa izvora. A slušamo izvornu grupu Dijamanti.

Emisija Biseri sa izvora na talasima glasa Drine. Slušamo izvornu grupu Edo i sateliti Drine.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Apartmanima Mirando u Luneumu potrebni pizza kuhar i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije Sapna kancelarije broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u općinskoj upravi Sapna i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine Sapna i na zvaničnoj web stranici općine Sapna.
0: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Poslušali smo radio oglasnika, naredni je na programu od 9 sati i 40 minuta.

0: American Express. U svojim romanima često se bavila ženskim iskustvom, a među njenim najpoznatijim djelima nalaze se i knjige inspirisane životima Fride Kahlo i Mileve Einstein. U ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini tokom protekle noći poginula je žena, ranjeno je 9 ljudi, saopštile su lokalne vlasti. U jučerašnjim napadima Rusije na više ukrajinskih regija poginulo je najmanje 8 osoba, dok su desetine povrijeđene. Zbog oštećenja infrastrukture u Zaporožju obustavljen je promet preko brane hidroelektrane Dnjipro. Katarska medijska mreža Al Jazeera saopštila je da je još jedan njihov novinar ubijen u izraelskom vazdušnom napadu na pojas Gaze koji se dogodio juče. Ahmed Višah, koji je radio kao kamerman za ovu medijsku kuću, poginuo je u napadu čija je meta bila kuća u izbjegličkom kampu smještenom u centralnom dijelu Gaze. Oglasila se i izraelska vojska koja je potvrdila da je izvela napad, ali uz tvrdnju da je Višah zapravo bio pripadnik Hamasa. Temperature u 8 časova, Gacko i Sokolac 16 stepeni, Mrkonjić grad 18, Banja Luka, Sanski most i Tuzla 21, Trebinje 23, Mostar 25 i Gradačac 28 stepeni. Danas pretežno sunčano vrijeme, uz umjeren razvoj oblačnosti poslje podne, mogući su lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
1: Bile su to vijesti BH Radija 1, a mi dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas 3.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi za privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi za privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi za privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi za privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak, kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju, općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. juna 2026. godine do 24 sata Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Otkupa lijeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvata crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 km, a cvate bijele lipe po 20 km po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvata djeteline crvene po 13 km po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 km, list koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 km po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 kantari i kajem po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 kajem po kilogramu. Vrši se otkup iz sjemena koprive po cijeni od 16 kajem po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 kajem po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radio oglasnik na programu je od 13 sati i 10 minuta.

Danas nam počinje i ljeto, kalendarsko ljeto zvanično počinje u 10 sati i 24 minute. Ovaj datum označava ljetni suncostaj, odnosno što je ujedno i trenutak kad nas očekuje najduži dan i najkraća noć u godini. Ljetni solstici na sjevernoj polulopti nastupa kada sunce postigne svoju najvišu i najsjeverniju tačku na nebu. Astronomi objašnjavaju da su u periodu oko početka ljeta prividno čini kao da sunce stoji na najvišoj tački, zbog čega dolazi do privremenog zastoja u promjeni njegove visine na nebu. Sa druge strane, na južnoj hemisferi to označava početak zime. Ljeto 2026. obilježit će izuzetno visoke temperature, a stručnjaci upozoravaju da postoji velika vjerovatnoća da će ovo biti jedno od najtoplijih ljeta u istoriji mjerenja, uz česte toplotne talase, suše i povremene kratkotrajne oluje.

0: Nemam nikog da me voli, ovo je Vida Pavlović. Pjesmu slušamo Poželji sa Dike.
1: Glas Drine, vaš radio.

0: nakon 9 mjeseci takmičenja završena je 19. sezona muzičkog šoa Zvijezde Granda. Za 2025. 26. godinu titulu pobjednika ponio je mladi pjevač iz Sjeverne Makedonije Bojan Ilijevski. Kandidat iz tima Đorđe Davida osvojio je više od 50.000 SMS glasova publike, čime je potvrdio status jednog od favorita koji su od ranije uživali veliku podršku gledalaca. U finalnoj večeri prvo je proglašena pobjednica po odluci stručnog žirija, Tamara Danilović, najmlađa učesnica ove sezone, koja je za svoj nastup nagrađena i plaketom Aleksandar Saša Popović. Ipak, konačnu odluku donijeli su glasovi publike koji su presudili u korist Ilijevskog. Drugo mjesto zauzela je Mirjana Mitreva, također članica iz tima Đorđe Davida, koja je osvojila oko 46.000 glasova. Treći plasirani bio je Saša Stojaković iz tima CC sa približno 35.000 glasova. Finale je donijelo neizvjesnu borbu do samog kraja, ali je publika na kraju najviše povjerenja ukazala Ilijevskom, koji je time postao novi pobjednik popularnog muzičkog takmičenja.
1: Super akcija u Piemonte Marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo marku 95. Krem Lino Lada 500 grama, duo krem snižen na 4,95. Biskvit Laviju 50 grama naranđa samo 0,60 km. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladoled duo lješnjaka rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
2: Reklame. Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
3: ZK Bau Centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvarite dodatnih 15% popusta. Veliko finale 4. jula. Čeka vas do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau Centrima i na zk.ba. Pratite nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za dnevno otkrivanje odabranih artikala. Vidimo se na popustolovini 2. Vaš ZK. Vaš ZK.
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici

0: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite

Naredna poruka kaže: na današnji dan sve najljepše želje želimo ti od srca, od srca sretan rođendan ljepotice Indira, poljubac dami ljepoticama od familije Suljić. Ponova jedini rođendanska pjesma, 12:23 u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Rajnci Gornjih Kalesija, telefon 061 429 311.

zvanično je počelo i ljeto, kalendarsko ljeto. Zvanično je počelo u 10 sati i 24 minute. Ovaj datum označava ljetni suncostaj, što je ujedno i trenutak kada nas očekuje najduži dan i najkraća noć u godini. Ljetni solstici na sjevernoj polulopti nastupa kad sunce postigne svoju najvišu i najsjeverniju tačku na nebu. Astronomi objašnjavaju da se u periodu oko početka ljeta prividno čini kao da sunce stoji na najvišoj tački, zbog čega dolazi do privremenog zastoja u promjeni njegove visine na nebu. Sa druge strane, na južnoj hemisferi to označava početak zime. Ljeto 2026. godine obilježit će izuzetno visoke temperature, a stručnjaci upozoravaju da postoji velika vjerovatnoća da će ovo biti jedno od najtoplijih ljeta u istoriji mjerenja, uz česte toplotne talase, suše i povremene kratkotrajne oluje.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi za privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi za privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi za privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste Općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi za privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak, kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju, općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. juna 2026. godine do 24 sata Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Otkupa lijeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvata crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 kajem, a cvate bijele lipe po 20 kajem po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvata djeteline crvene po 13 kajem po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 kajem. List koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 kajem po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 kajem po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 kajem po kilogramu. Vrši se otkup i sjemena koprive po cijeni od 16 kajem po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 kajem po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061-820-602. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Poslušali smo još jedan radio oglasnik. Naredni na programu od 15 sati i 45 minuta.

0: Srećan put, želi vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Nakon kraće pauze nastavljamo ponovo dalje sa emitovanjem vaših SMS poruka i muzičkih želja. Pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091-611-201, a cijena jedne SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

Usamljen muškarac ovim putem želi upoznati slobodnu iskrenu ženu za druženje. Telefon broj 066-542-149, još jednom 066-542-149. Ovo je Nerka Hodžić, Sinovi i kćeri. Pjesmu slušamo Poželji sa Dike.

Kaže od Adele, pozdrav dušu tebi i Dževa, duk čirki Tatjani, unuku Lukasu u Puli, za sina Edisa i Nedžada, za Maju i njene male slatke okice. Teatajrović u nastavku i hajde.

0: kalendar.
1: Vremeplov za 21. juni. 1527. godine na današnji dan umro je italijanski političar i pisac Niccolo Machiavelli, autor djela Vladalac, u kojem je iznio shvatanje da vladar ne treba da bira sredstva da bi postigao cilj, iz čega je kasnije izveden pojam machiavelizam. Na današnji dan 1852. godine umro je njemački pedagog Friedrich Frebel, koji je 1840. osnovao prvi dječji vrtić. Po naređenju admirala Reutera na današnji dan 1919. godine posada njemačke ratne flote potopila je većinu svojih brodova, preko 70, koji su po kapitulaciji Njemačke u Prvom svjetskom ratu bili u britanskoj pomorskoj bazi Cape Flow u Švedskoj. 21. juna 1942. godine njemački sjevernoafrički korpus Feldmaršal Erwin Rommel zauzeo je u Drugom svjetskom ratu grad Tobruk u Libiji i zarobio 25.000 britanskih vojnika. 1948. godine na današnji dan producentska kuća Columbia Records proizvela je prvu uspješnu long play ploču od plastične mase vinil. Na današnji dan 1969. godine umrla je američka teniserka Maureen Connolly, nazvana Mala Mo. Ona je 1953. prva u historiji osvojila sva četiri Grand Slam turnira. U finalu svjetskog fudbalskog prvenstva na današnji dan 1970. godine Brazil je u Mexico City pobijedio Italiju sa 4:1 i postao prvi trostruki osvajač trofeja Gila Rimea. 21. juna 1990. godine u zemljotresu na sjeveru Irana poginulo je 100.000 ljudi. 2007. godine na današnji dan istraživačko-dokumentacioni centar u Sarajevu je objavio da je u ratu u Bosni i Hercegovini poginulo 97.207 ljudi. 2016. godine na današnji dan Međunarodni krivični sud u Hagu osudio je bivšeg potpredsjednika Konga Jean-Pierre Bambuna 18 godina zatvora zbog ubistva, silovanja i pljački koje su njegove trupe vršile u Centralnoafričkoj Republici. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild će HS Srebrenik.
2: ZK Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvarite dodatnih 15% popusta. Veliko finale 4. jula. Čeka vas do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau centrima i na zk.ba. Pratite nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za dnevno otkrivanje odabranih artikala. Vidimo se na popustolovini 2. Vaš ZK.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
5: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
6: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brendirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
5: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
6: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061 222 671 ili 061 632 258.
7: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
5: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
6: Vaš savršen dom čeka na vas.
8: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i gol! Vadimo!
9: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
10: reklame.

Radio Glas Drine. Oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Apartmanima Mirando Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Radio Glas Drine. Oglasi.

super akcija u Piemonte Marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo marku 95. Krem Lino Lada 500 grama, duo krem snižen na 4,95. Biskvit Lavio 50 grama naranđa samo 0,60 km. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladoled Duo Lješnjaka Rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Sale kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe, zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.